0: 알라 알라
1: پیر بابا کے قدموں میں رحیم خان کا سلام
0: خدا خوش رکھے آ رحیما تجھے تو فرنگیوں نے قید خانے میں ڈال رکھا تھا نا
1: ہاں پیر بابا
0: تو کیا تو جیل توڑ کر نکل آیا